0: Faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
0: Rádio Moçambique, Maputo.
2: Kani Ri 102.3, Ni 1008 com onda média, 9 horas a Tiquini, e Rula, que vai com uma de Xangolã.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Bola de mbelo avo clash matsilo ya kalte ke shikare ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyimi sentango
3: one mongwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka campo wasata nga beleka nwana wa ntano wa tiweti atulela mbelo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka.
2: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
3: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xin'wana xa swisima swinene unga mpfurisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. A kare ya nwisa nwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa nwana xibedhlela.
3: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
0: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Para Ungoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Miro!
1: Yeah.
0: Já? Já sabes as fotos do Lobão?
1: Já!
0: E então?
1: Já chopei para todos aqui no grupo!
0: Já! E os vídeos?
1: Também!
0: Todos!
1: Todinhos!
0: Eu estou tentando baixar aqui! Como é que conseguiste, tio?
1: Na minha rede é assim, papá! 5G!
0: Não pagas mais por isso?
1: Nada! Mesmo preço! Mas aqui, a internet é mais rápida! Só na rede número 1!
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Mana, nyamuthela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
4: Intiyiso, wa mvona Paulo hi Luyani, awa buya.
5: Eh, mavona va makwezu, u tsama muswitwa vakhanela hi menchelo lamantshwa ya ku tivikela ka Gaive.
3: Maendlela mantshwa hi wani ya kona.
5: Aka xibedlela vakhanela hi lena. A maendlela lamantshwa ya ku tivikelela ka Gaive, mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
4: Leni, nchini xoleso.
5: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivikela ka Gaive. Aka lwe ukala Gaive a jula ku ya mahlweni a lixisweswo. I doze dzinwe ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
3: Eka makhambi mambiri ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivikelelile mavabyi lawa ya Gaive.
5: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
4: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni, i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, KTM. MCL 82-149 kumbe 1490. Kamo vitele na kona 1490 ou o digitara ka asterisco 660 cardinal. Kalinha pensa. Kutivikela, shinene. Kwa anyakase, shilulamio.

0: 15:05 aty kwenikwadra Mozambiky hitaketaka dravogamo ora kulao valongo vapimeke leswaku va hi kota ku longoloka swin'we hi tsutsuma hi ya hlometela ku dzongo leti yelanaka ni ta vupaluxi na hi taka teketa ndzimana ya vunanga ni mabulo byi hi kongomisaka ka nsimbi ya 16:00.
1: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Mana, minha mulher lá me ganguei no punivano vanhingi.
3: Entendi isso. Vamos vona Paulo, Ribeiro, Awabuya.
4: Ei, vamos vona uma coisa. O Samuel me suíto a vacanela e mente no lamancha e a cultivicela que a gaivê.
2: Mas em lamancha, e o ano e a cona.
4: A caixa belela, vacanela e len. A mente na lamancha e a cultivicela que a gaivê. Mas vicela lá a eca doente tantano na íngue.
3: Lene, em chine xolexo.
4: Lene, e prep. Zakuyanche, kutlava só kutivikela ka gaive. Akaluoka la gaive, ajula kuya matwene alishipsez. I doze dzingwe ntsena, eka tuwete tantlano na yingwe.
2: Eka makambi mambiri ntsen, kalembe inkwalu. Itavi itivikele lili mavajula uya gaive.
4: Ina, safanela akuva swipatsiwa ni kutizisa axitlangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
3: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Lene i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na wu ti vhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84 146, ka MCL 82 149, kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya Pensa. Ku tivikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
5: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 parada musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karo votar. Ndzhaku u tsala kodigo ra wena ri sungulaka hi PM. Lano ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 minutes ku hela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já em Moçambique, em Caromati, Messico, 27 de Nene.
2: Matimu Yasiku.
3: Sete Kanshati wa 1974. Kufungi wa Antuananu wa Lusaka.

0: Isaac Mathonsi ya vilela ku va etlela na vone ku nyada wakwe. Swi kona va swi hlanganisaka swa risima ku za a swi nga pfumeli na katsongo ku va etlanga mvonaka.
1: De 31 a 6 de setembro realiza-se a Feira Internacional FACI 2026. Trata-se da 61ª edição FACI 2026. O INSS, como de sempre, estará presente na 61ª edição FACI 2026. O nosso lema é Por uma Segurança Social Mais Inclusiva. Para o atendimento virtual, convido a todos a aceder às nossas redes sociais, nomeadamente WhatsApp, Facebook, Instagram, com o nome INSS Moçambique. Até lá, estamos juntos.
2: Metafil Limitada. Hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina. Mozambique Limitada yi komponya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 quilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 quilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le FACI 2026. Pembe Mozambique Limitada. Mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
3: Instituto Politécnico EMLNJ. Curso que é outubro que fica dezembro de 2026, anego te tzaliça com a curso de medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Cá segundo semestre em Gacaiena, anego te tzaliça com a curso de eletricidade instaladora. Em qual uma curso, mani estágio, nico vai revogamo va Jonzi, vai niki uma certificado. E como é que aconteceu isso, né? Nem paragem lá, João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropeni Kamatsolo. E foi nele, 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakanahina, Vumunzuko Lagupatima.
4: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alave tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Hlekani. Moyo ni ku pfuka. Mama na ke, a njhani? A bon. A vatsongwana ke? Va tlanga. Hi mina mani mi? Himina John Go. Ah, okay, ni kese ngopfu. Hi kombela mani private hi pfuna nyamuntu. Kokwana xidimingwana. A hi pfuna timhaka ta yini? Timhaka ta vafundisi. Ah, okay, ni kese ngopfu. Inkomo a hi ngheni mhakeni, hi nga tshika hi hlula xitudiwa swo. Inkomo.